0: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.

vedrim preko mora, gledam more gdje se meni penja. Plovim, jedrim preko mora, slušam more, dobro jutro veli.